ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: baby, bye, bye.
1: Det ganske rart, spør du meg, å tenke på at i dag så det den aller siste lørdagen i juni måned i 2026. Ja, altså, jeg må bare innrømme at jeg synes tida bare raser fortere og fortere og fortere av gårde. Men sånn er det vel når man er i et på et bra ståsted i livet. Jeg husker Blomsterfinn sa det en gang til meg, at Jenny, det når man har det kjedelig, det da tida går sakte. Men når man har det gøy, ja, da raser den av gårde. Og han Blomsterfinn, han har så rett, så rett. Vi skal rase videre med litt mer musikk. En låt som spytter ord, og som har en kjapp rytme. Her kommer Wake Me Up.

0: Tracy Bird, han är en countryartist med lite spräcke texter och ofta lite futt och fart i rytmen. Och Tracy Bird med I'm from the country får du ganska snart.
1: Nu får du en stor pizza från pizzabakaren till kun 199 kronor. Ja, kun 199 kronor för en stor pizza. När du beställer på pizzabakaren.no eller i appen vår. Pizzabakaren smakar mer. Tillbudet var ut juni.
2: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Skal vi grille i dag, Fredrik?
4: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
4: Der ute i år rygger han to i spann.
3: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
5: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
6: Hei, unnskyld.
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
0: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
9: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
10: Grille, grille, grille, grille!
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Steinsprut.
12: Lysbilglass.
13: 0909.
14: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter